xubsiimo hal baa la siistaa kala qubi kooxaha kala saar heesaaga u hibee muusiga laabtaadana ku hay kooxdii durdur kooxda durdur waxay idin soo gudbinayaan heesahoodii sagaashanka volume 5 kunana seexa codadka fanaaniinta kooxda durdur hoboladii zahra abuqar zahra dawow hobol maxamed axmed qoomar hobol cabdinuur aadan galjir iyo hobolkii cabdulqaadir xuseen mayo bunis maqal wanaagsan kooxda durdur waa hoboladii shankarfoon oo ku yaalla wadada via roma maqal wanaagsan kooxda durdur.